Vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate-ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu,

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Вара aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
6: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
7: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere! Alege Max Auto, strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
8: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: ai făcut tu? Și, o, Victor, super. Da, e clar, adică mai amuzant, dar iată, ăsta este rezultatul. O să îl vedeți într-un video în TikTok. Я... Parcă ești cenușărea.
1: Cenușărea asta. Да, Золушки, конечно, там далековато, но, тем не менее, попытка неплохая. Так, хорошо, я нашла как бы кусочек со мной, но не знаю, стоит...
0: Да, încarcă și tu, te rog frumos.
1: Хорошо.
0: Oricum, la mine e mai grav. La mine e mai grav. Eu am avut așa grijă, tu să arăți oricum bine.
1: Ну, ты знаешь,
0: și
1: просто...
0: Мест, ну,
1: нет,
0: мне,
1: Виктор, говорит. Есть просто такая фраза, кстати, я не вижу, где... А, ты прям выставил отдельно. Но у меня все намного лучше.
0: Уилл Уди зичит, Доамни ферештини. Соция мя се конектяза, ши дэ ун месаж ши я. Wednesday, молдавская версия. Да, да, да, да, приятель. Интрас, ведите, în Telegram am încărcat o fotografie, dar video o să-l avem în variantă montată frumos, cred că în această săptămână. Reclama și revenim.
2: Dance Radio. Record. Reclama.
3: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
7: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
8: Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета только в Максимум.
9: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie. Efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
5: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А StayDin уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall and Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
8: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
1: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
9: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
1: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: raperilor, bine ați venit cei care sunt conectați în TikTok, în Telegram. Bună dimineața, vă mulțumim frumos și pentru cadouri. Chiar acum am tras cu ochiul prin TikTok și lumea ne oferă acele atenții. Vă mulțumim foarte mult și vă doresc o zi minunată în continuare. Ei bine, astăzi e de la 8 până la 9, clar că e ora ce conține plasarea de produs. Max Auto e echipa ce este alături de noi și pentru această vară este ultima oră de emisie alături de partenerul acestei ore. Deja o să ne auzim tocmai în toamnă alături de ei, pentru că le place lor colaborarea și nouă la fel. Oferim astăzi, da, vineri, e vineri și 500 de lei bani pe card bancar vor zbura către unul dintre finaliștii care au ajuns în această săptămână în listă și sunt tocmai doi, dar putem identifica încă doi, spre exact. Exemplu. Să țineți cu noi în emisie directă mai mult de două minuțele fără a spune afirmația da, negația nu și gata. Sunteți în lista de finaliști, numărul 3, numărul 4.
1: На самом деле, сегодня прям совет вам поучаствовать обязательно в нашей игре, потому что шансов очень много оказаться тем в конце счастливчиком, кто получит ту самую денежку на карту от нашего партнера. Все, что нужно сделать, дозвониться по номеру телефона и продержаться с нами 2 минуты в эфире, при этом не забывать, что есть два запретных слова, которые вы не имеете права озвучивать. Это слово «да» и слово «нет». Если у вас это получится, то в конце часа мы заигрываем денежку. И да, вам стоит поучаствовать, не упустите эту возможность. Вот сейчас вы уже берете телефон в руки, набираете номер, а в конце часа, возможно, вы будете тот самый человек, который будет диктовать свою карту.
0: Да, nici nu știi, Julienca, participă trei persoane, trei ascultători în emisie directă, toți trei țin mai mult de două minute. Poftim, avem deja plus trei finaliști. Baftă pentru toată lumea, la 8 și 22 de minute, prima rundă de joc. E clar că fără afirmații. Pentru toată lumea, bună dimineața și Chico, Chico.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Предприниматели не ждут, они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит «Бизнес Рапид» до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковари Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: rompere
1: на рекорде.
2: Noi am revenit, dragilor, ora conține plasare de produs. De la 8 până la 9 dimineața, echipa Max Auto este alături de noi, care oferă mai mult decât încredere, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai. Dacă aveți o deplasare spre mare, atunci la sigur înapoi veți ajunge în siguranță, fără probleme pe drum. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Eu acum mi-am amintit, Julenca, un moment. Știi de ce astăzi la Telenești este zi liberă?
3: Так, давай попытаюсь предположить.
2: Deci ieri a fost 27 ziua independenței, a fost liberă zi în toată țara.
3: Astăzi este hramul.
2: Da, astăzi este hramul orașului Telenești. Va fi și un concert seara acolo. Respectiv joi liber, vineri liber, sâmbătă, duminică, luni, iarăși

0: prin Google și am văzut lista localităților unde se sărbătorește hramul. 115 sate, orașe au sărbătoarea hramului localității. Dar noi astăzi putem face o sărbătoare mai frumoasă pentru cineva care va ține cu noi în emisie directă 2 minute fără a spune afirmația da, negația nu. Telefoanele sunt libere și ne puteți suna 07 860 179.
1: Все максимально просто. Дозвонись до нашего эфира и продержись с нами целых 2 минуты в эфире. Если у тебя это получится, считай, что ты уже в финале. А там уже дело за малым, дело за удачей. Если тебе она улыбнется, то, возможно, именно тебе и достанутся те самые деньги на карту. Я напомню, номер нашей студии 0786 0179.
0: Buona dimineața! Cine e la телефон?
2: Milena.
0: Milena, știi ce înseamnă hramul localității?
2: Știu.
0: Ce înseamnă?
2: Ziua de naștere.
0: A cui?
2: A orașului.
0: Sau a satului?
2: A orașului.
0: A, satele nu.
2: Posibil.
1: Posibil, așa. Milena, da, știi când e ziua de naștere a Chișinăului?
2: 14 octombrie.
1: Bravo, da,
0: ești curând. Chișinăuiancă?
2: Poftim?
0: Ești chișinăuiancă?
2: Sunt.
1: Bravo,
0: ce așa. Ce vârstă ai?
2: 9 ani.
0: Ești clasa a doua?
2: Clasa a patra.
0: A patra? Nu. A
1: așa,
0: patra?
1: Cred că la 5 ani, da? Da, ai mers la școală.
2: La 4.
0: Nu, cum, la... La câți ani ai pornit la școală?
2: La 6.
0: La 6 anișori. La ce liceu înveți?
2: Gloria.
1: Ești într-un liceu cu fratele tău?
2: Cu fratele meu.
0: Care se numește?
2: Care se numește Vlad.
1: Vlad.
0: Vlad.
2: Vlad.
0: Așa, am înțeles. Milena, se finalizează vacanța. Vrei să fie un pic de prelungire?
2: Vreau.
0: Până pe ce? Până când?
2: Până la...
1: Vara viitoare.
2: Vară.
1: Până în vară.
2: Da.
1: Da.
0: Milena, încă 6 secunde trebuia să ții cu noi la telefon. Milena!
1: Milena,
0: un minut și 54! Iată, acum ai 2 minute și 10 secunde deja. Doamne, Milena! Mi-o știu frumos!
1: Ce păcat, atât de bine s-a ținut!
0: 6 secunde, deci avea 1 minut 54!
1: A fost un da mai mult de confirmare.
0: Dar
1: gen, până vara viitoare,
0: tu,
1: da?
0: Și
1: da.
0: Tu ai făcut exact întrebarea.
1: Da, nu,
0: bună dimineața.
1: Alo.
3: Bună dimineața.
1: Nu pot crede.
0: Cine e la telefon?
3: Bună dimineața. Elena.
0: Ah, e Elena.
1: Elena, crede.
0: Din ce localitate ești originară, Elena?
3: Originară sunt din Călie.

0: dar acum locuiesc în Chișinău.
1: Când e cramul Făleștiului?
0: Nu pot să vă spun, că am 40 de ani când am plecat de acolo.
1: 40 de ani ai plecat din Fălești?
0: Da.
2: Ei, da. Da.
3: Ai.
1: Elena.
3: Ai. Elena, Elena.
1: Elena.
3: Hai Elena. Să vedem cine mai încearcă. Bună, bună.
1: Neața.
4: Neața, neața.
1: Cine e la telefon?
4: Octavian.
1: Octavian, când e hramul localității tale?
4: 3 iunie.
1: 3 iunie ce sărbătoare e atunci?
3: E ziua soțului meu.
4: Constantin și Elena.
1: Constantin și Elena?
4: Desigur.
1: Așa, dar a cărei localități?
4: Căușeni. Căușenii vechi.
3: Ai văzut?
1: Căușenii vechi, asta e parte din oraș?
4: Desigur.
1: Adică este Căușeni și Căușenii vechi, sau e sat?
4: Este Căușenii noi și Căușenii vechi.
1: Dar Căușeniu, în general, ce-i? E la mijloc?
4: E un tot întreg.
3: Așa, deci Căușenii vechi și noi e parte din...
1: Din
3: tot întregul
1: Căușeni.
3: Ăsta.
4: La noi, la Căușeni, sunt două biserici.
3: Așa.
1: Și sunt două
4: Căușenii vechi. Căușenii vechi este hramul Constantin și Eliana.
1: Așa.
4: Căușenii noi e Petru și Pavel.
1: Da, la voi câte doi, adică.
3: V-ați împărțit acolo.
1: Doi la biserica nouă, doi la biserica...
3: Așa, și tu ești din partea aia cu Constantin
1: veche.
3: Și Elena, da?
1: Veche.
4: Căușenii vechi, corect.
3: Cu Căușenii vechi, așa. Și la voi e pe 3 iunie, la ceilalți, care cu Pavel și Petru?
4: 12 iulie.
3: Iulie,
1: la mijlocul verii.
3: Ceva mai târziu.
1: Ai fost anul ăsta la hram?
4: Cu părere de rău.
3: Dar stai puțin, când sărbătoresc ei hramul, mergi la ei?
4: Desigur că mergem.
3: Aha, deci reciproc.
1: Deci e posibil cei din Căușeniu vechi să meargă la hram la cei din Căușenii noi?
4: Păi așa și se întâmplă.
3: Deci, per general, pur și simplu ați vrut două sărbători, da?
1: La Tilenești, apropo, e fix așa, pe 2 august e hram. De ce îmi permit să vorbesc mai mult? Pentru că ai peste 2 minute, Octavian. Îți mulțumim frumos, ești finalistul numărul 1 de astăzi.
4: Mersi mult.
1: Gata. Ți-am înregistrat numărul.
4: Cu prilejul acesta... Dacă îmi permiteți, vreau să-mi felicit soția cu ziua de naștere, azi e Sfânta Marie.
1: Da.
4: Și ziua numelui și ziua de naștere.
3: Oh, ce drăguț.
1: Hai să cântăm toți trei, mulți ani trăiască.
3: Hai, dar avem nevoie și de fonul ăla muzical al nostru. Hai, Victor, să facem așa frumos, cum se cuvine, pentru? Cum o cheamă?
4: Maria.
1: Maria. Pentru Maria. 3, 2, 1...

0: bine, da, bravo!
1: La
0: mulți ani
1: pentru Maria! Să fie sănătoasă, să fie fericită, iubită, cred că este deja. La mulți ani!
2: Să ai o zi frumoasă, Octavian!
3: Merci.
2: Pa, pa!
3: Merci! Pa, pa!
1: Octavian,
2: bine,
1: ce
2: bravo,
1: frumos,
2: finalistul 1
1: da?
2: Este de astăzi.
1: A jucat, un a loc câștigat. În final a câștigat, soția a felicitat. Bravo, Octavian, iată da.
2: Despre hram am vorbit.
1: Iată da, aceasta cred că e o vinere foarte reușită pentru Octavian, dar sper și pentru toți ceilalți.
4: Record. Dance Radio. Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Этим летом совсем неохота работать.
1: У нас есть решение.
0: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
1: Стоп, это еще не все.
0: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Vreți mai repede? Acum! Se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Vara premiilor începe cu cardul pentru copii și adolescenți Mastercard Go Teens de la Moldincom Bank. Toată vara transformă fiecare plată într-o șansă de câștig. 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
7: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета. Только в Максимум.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: Mașina dorită

0: Holding On Bank. Acum e rândul tău. Holding On Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ce tare stă! Ce tare stă! 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, în Căușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Maximum 3

0: Вместе 30 лет первые.
1: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Бананы 24 лея 50 за килограмм. Помидоры Микадо 16 леев 50 за килограмм. Сладкий перец. Смотри предложение в магазине. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra сельдерей Апио 26 леев 90 за штуку. Кауфланд дешево и хорошо.
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de vineri 28 august vine chiar în acest moment pentru cei din zodia Berbec. Pot rezolva chestiuni bancare sau legate de moșteniri. Sunteți foarte convingători în negocieri financiare. Cei din zodia Taur pot primi o declarație importantă de la partener. Tensiunea se poate transforma în pasiune dacă știi cum gestionezi emoțiile. Cei din zodia Gemeni au eficiență la muncă și o mare putere de concentrare. Reușesc să descopere erori pe care alții le-au trecut cu vederea. Pentru cei din zodia Rac, se simt mai dornici ca niciodată să iubească și să fie iubiți cu intensitate. Dacă sunteți artist, astăzi puteți crea o capodoperă. Cei din zodia Leu găsesc refugiu în familie, dar și locul unde trebuie să poarte discuții serioase. O schimbare în locuință le poate aduce o stare de bine. La Fecioare au mintea ca un laser. Discuțiile cu cei apropiați sunt marcate de o sinceritate brutală, dar necesară pentru clarificarea relațiilor. În continuare, balanțele. Se gândesc la investiții pe termen lung. Fiți atenți la oportunități de a câștiga bani din surse secundare. Scorpionii sunt în centrul atenției. Este o zi excelentă pentru a vă impune voința în proiecte importante. Pentru cei din zodia Săgetător au parte de un moment de vindecare. Aveți încredere în procesul de transformare prin care treceți voi. Capricornii pot observa cum cercul de prieteni se cerne. Rămâneți doar cu cei care au demonstrat că merită încrederea voastră. La Vărsători au ambiția care e la cote maxime, nu vă lăsați intimidați de concurență, aveți resurse interioare pe care ceilalți nici nu le bănuiesc.

0: zilei de astăzi și urmează să facem acea alegere de câștigător.
1: Ох, вот тот самый момент и наступил, которому мы ждали всю неделю. Да. У нас не только сегодня были финалисты, и в другие дни нашей длинной, но такой прерывистой рабочей недели, поэтому прямо сейчас мы и узнаем, кто же все же заберет денежку на карту. Сделаем мы это с помощью нашей такой программки, кстати, брендированной.
0: Apropo, tu nu ai folosit această aplicație?
1: Да, в прошлый раз нет, к сожалению.
0: Și am primit mesaje gen în vasul și pe Iulia să se folosească de ea. Ok.
1: Da, nici nu am găsit-o, să zic sincer, am căutat-o pe desktop și nu am găsit-o de aia.
0: Pentru că nu e acolo.
1: Folosit. A, вот, видишь как, все-таки есть какой-то секрет. Тем не менее, давайте-ка узнаем, кто же все же получит денежку на карту. Та-ра-ра-та-та.
0: Ei bine, este o домниță.
1: Așa.
0: Și se numește Natalia.
1: Natalia, te felicităm. Felicitări, ești norocoasă acestei zile. 500 de lei pe cartă vor veni direct ție de la partenerul acestei ore. Da, uite, așa se întâmplă. Ai jucat odată, ai câștigat, ai nimerit în lista finaliștilor și uite, azi în zi de vineri ai și norocul cel mare să devii câștigătoare.
0: Așa, 500 de lei bani căși vor ajunge la Netelița. Sunt bănuți care vin din partea partenerului acestei ore. E oră ce conține plasarea de produse, echipa Max Auto. Da, ei sunt cei care au grijă ca la sfârșitul săptămânii cineva să se bucure de niște bănuți în plus pe care îi pot utiliza așa cum vor ei mai bine. Ora a conținut plasarea de produs, iar noi așa ușor, ușor, cam, Iulia, am ajuns la finalul orei 8.
1: Da, так оно и происходит. Всегда все происходит слишком быстро. Так, что, Виктор, что происходит?
0: Хороскопul ăsta mi-a lăsat uscătură în gât, practic.
1: A fost pipărat.
0: A fost așa pipărat. Mă, am băut și apă, nu mi se regulează uscăciunea, dar eu știu de ce. Pentru că...
1: Vorbești prea mult.
0: Am vorbit prea mult și aerul s-a cam uscat așa nițel. Dar îl umezim noi imediat. Prieteni, e sfârșit de oră și vrem să anunțăm că deja în 3, 2, 1 este ora 9. Dance
1: Radio. Da! Доброе утро! В новом часу 9.00 у нас на наших студийных часах. Это значит, что у нас начинается следующий игровой час.
0: Așa,
1: что мы будем делать? А что мы будем делать?
0: Я играю по пятницам.
1: Хорошо, давай. Сегодня я уступлю тебе. Сегодня играем в фаро-варианте.
0: Как тебе нравится?
1: Ну, давай будем чередоваться, Виктор. У нас не так долго осталось до нового сезона, поэтому еще немного придется тебе потерпеть. Я уже... Чувствую, что первая мысль в новом сезоне, ее там не
0: bye
1: будет.
0: Bye, чао!
1: Ну ладно, ну дай продержаться этой игре еще немножко. Ну,
0: да, știi, сегодня... noi, Iulia, de obicei, când un joc dispare, el periodic mai revine în emisia radio, când ne amintim de el și parcă are un alt suflu, știi?
1: Ну да, бывает
0: и такое.
1: Iată,
0: așa poate va fi și cu jocul ăsta. Deci, cum se întâmplă, ne sunați la 078-6-0-179. Avem două întrebări cu trei variante de răspuns. Și alegeți care este varianta aia corectă. Deci, fără variante, varianta A este cea bună, sau varianta B, sau varianta C. Întrebările sunt interesante, ne sunați, jucăm frumos împreună și simțim vibe-ul zilei de vineri.

0: Record. Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record. Reclamă. Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета только в Максимум.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
5: Промо.
6: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
5: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 1079.

0: națională, ziua limbei, care e pe 31 august. Deci, cum și am zis, o eclipsă de evenimente, de aia o temă foarte reușită pentru Haciui Basta, e exact piesele în română care vă trezesc fiori de fiecare dată când le auziți.
1: Apropo, Julenca, am purtat săptămâna asta o discuție, cred că era ziua de marți.
0: Așa, cu cine?
1: Cu un astrolog foarte popular, Lucia Pali.
0: Da,

0: situație, pentru că prea multe fete în ultima perioadă tot îmi ziceau de dumneai. Ok, gata, asta rămâne o discuție între noi, dar hai zi ce a zis.
1: Ei bine, noi realizam o ediție specială cu ocazia Zilei Independenței și ea ca astrolog a venit, a vorbit cum s-au aranjat stelele în anul 91, pe 27 august, când Republica Moldova a devenit stat independent. Ea a spus pe la amiază s-a întâmplat asta cumva. Deci ea a zis ce zodie este Republica Moldova.
0: Așa, deși eu știu, de exemplu, alte țări, Republica Moldova, stai, că eu știam.
1: Ce zodie este Republica Moldova? Deci s-au analizat coridoarele, planetele, cum s-au aranjat, ce s-a întâmplat. Deci și a venit cu o explicație ce zodie este țara noastră.
0: E bine, știu că zodia unei țări...
1: Conform calendarului, 27 august este...
0: E fecioară, da, dar știu că nu după ziua independenței se ia zodia, pentru că, de exemplu, Statele Unite ale Americii, după zodia astrologică, dacă nu greșesc, e gemeni. Așa. Deși ziua independenței e pe 4 iulie, dar ar fi rac.

0: pusul se întâlnesc într-o singură experiență. Oh, locația
1: ce de
0: este
1: bine sună!
0: Epicrama, acolo e locația.
1: O locație fenomenală. Deci dacă aș face o petrecere, aș alege această locație.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Îți spun sincer, am văzut recent

data de 28 august este sărbătoarea Sfintei Marii, cea mare, o sărbătoare foarte importantă pentru, pentru țara noastră. În localități, în 115 sate, orașe, se sărbătorește hramul. Am combinat o piesă care îmi place mie și cu sărbătoarea acestei zile. Audiția frumoasă! Cine o cunoaște, o ține minte, un plus în Telegram, fiecare plus, apropo, vă oferă posibilitatea ca să câștigați premiul din partea partenerului și la evenimentul pe care noi l-am menționat ceva mai devreme.

0: numele Maria. Hai, Victor, ghici.
1: 150.000.
0: A, mai mult. 250.000 de femei poartă numele Maria. Și este cel mai răspândit prenume feminin din țară.

0: O să vă aștepte astăzi în emisie de la 15 de la 16, așa că să nu ratați.
1: Noi pregătim un scurt bloc de publicitate și revenim cu piesa pe care Iulia a pregătit-o pentru voi. Catare are două melodii, nu știu până într-un final pe care o va alege, dar în 3 minute revenim în emisie directă. Haciu și Basta!
2: Record. Record. Reclamă.
3: Vreau în vacanță.
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Pe acasă când mai trebuie.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
3: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
8: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковуаре Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
10: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

Și uite că sună acum prima piesă din preferințele mele. Și într-adevăr e o piesă pe care o ador și pe care o ascult de nenumărate ori, pentru că de fiecare dată îmi ridică dispoziția. Și e o piesă care se asociază perfect cu viața mea. Deci bună dimineața!

Da, da, nu uităm că în Telegram este în desfășurare și un concurs. Nu am menționat asta în postare, doar cei care ne ascultă la radio, online sau pe TikTok ne văd, pot participa și să ne lase un comentariu simplu de tot. Și acest comentariu va intra în concurs. Ora e cu plasarea de produs, locația Epicrama, un eveniment frumos mâine, 29 august, începând cu ora 6 seara și până la 22, o seară de vin, nostalgie, muzică și emoție. DJ set cu piese care ne-au marcat ani într-o atmosferă elegantă și plină de emoții, plus un apus spectaculos garantat. Două invitații astăzi zboară la cineva dintre voi, la final de

0: și revenim. Dance Radio.
1: Record. Reclamă. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: pregătim o altă piesă inspirată din telegramul nostru și sună cam așa, prieteni.
1: Iată, piesa asta așteptam.
0: Da?

pline de emoții, știi? Pentru că eram la liceu, ultimii ani, clasa 11, clasa 12 și cumva, na, te mai îndrăgostești, cumva te mai gândești la cineva.

0: O altă recomandare din Telegram, dar nu știu cum se întâmplă, toate sunt așa romantice, plângărițe cumva, eu știu, dar sunt recomandările voastre. Noi ascultăm câte o melodie de la Voicaper și restul vin din
1: Dacă
0: Telegram.
1: Dacă erai să zici...

0: Aveți buburuzeală?
1: Da, sunt sigură că da.
0: Sunt fotografii în Telegram, buburuzeală, prieteni. Următoarea piesă este pentru toți cei care ascultă Radio Record din Republica Moldova și putem să ne întoarcem la baștina noastră. Scrieți-ne un mesaj de salut acolo unde v-ați născut voi pe parcursul celor 3 minute 40 de secunde cât vine piesa

0: nu avem unde, cum.
1: Da, într-adevăr, piesele sunt prea bune pentru ca să vorbești pe fundal, dar vreau să zic amintirea asta și chiar cred că o să mă susții, pentru că piesa mi-aduce aminte de perioada de iarnă, pentru că o ascultam foarte des. Îți mai aduce aminte?
0: Da,
1: practic fiecare zi începea cu această piesă.
0: Și foarte bine, e o piesă foarte frumoasă, Lupii lui Calancea, surorile Otoianu și

0: Ia de unde v-ați născut voi și nu am dat niciun mesaj. Vatra din Chișinău, Alexandru, mereu în inima mea, mălăiești din noi, e cu noi, raionul Criuleni, Micail. Laura, satul Sănătău, ca raionul Florești, acolo v-am spus și vouă să veniți, acolo m-am născut. Artur, Chișinău, Iacutia, Siberia,
1: wow,
0: da,
1: wow,
0: bună dimineața,
1: wow,
0: Chișinău, Kamenka, Podoimița. Da, și în TikTok sunt multe mesaje. Bună dimineața de la Poșta Veche, vă salut cu mare drag. Din Israel vă ascultăm cu drag, sunteți cei mai tari, fantastice mesaje.

0: Dar nu putem altfel decât să dăm fundalul nostru așa de bază, Julen, că hai acum să vorbim ce avem noi de vorbit.
1: Da, nu, pentru că altfel nu e posibil, într-adevăr. Но, знаете, есть одна хорошая новость. «Хочу и баста» проходит ровно так, как мы себе и представляли. В этом часу вы, диджей этого часа, все ваши рекомендации прозвучат в эфире. По крайней мере, мы над этим работаем так, чтобы поместились все треки, которые вы хотите прослушать в этом часу.
0: Dar mai avem o singură intervenție. Până la ora 11 fix, recomandați-ne melodii în Telegram și clar că în următoarea intervenție vom alege câștigătorul, cel care va primi două bilețele, două invitații la un eveniment foarte frumos. Dar îmi este interesant, toți cei care au scris în Telegram comentarii, toți ar vrea aceste bilete? Parcă aș face acest concurs să meargă cineva care și le dorește cu adevărat, gen, nu știu, să spunem un cuvânt cheie.
1: Hai să fie așa, așa e mai bine.
0: Să fie cuvântul epicrama.
1: Da, epicrama, da.
0: Epicrama,
1: minunat.
0: Deci cei care vor să meargă, cei care vor să câștige.
1: Că probabil cineva deja are planuri, dar participă la Hăciu și Basta.
0: Le place muzica.
1: Exact, susțin Victor, pentru că ar trebui să primească aceste invitații exact acel care își dorește, care va merge mâine cu cea mai mare plăcere și va savura din acest eveniment.
0: Cuvântul cheie, epicrama. Cei care vor să participe, scrieți-ne în Telegram la ultima postare, iar noi exact din aceste comentarii vom alege și câștigătorul. Publicitate, revenim.
2: Record. Dance Radio. Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А StayDin уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Машина dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
5: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane 24 lei 50 kg, roșii Mikado 16 lei 50 kg, ardei gras, vezi oferta din magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Avio la 26 lei 90 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Record
8: Dance Radio.
2: Record.
9: Wake up, Ирис.
10: Шалонарь and Абрамцова.
1: Да, вейкаперы продолжают развлечения пятничного дня. Это рубрика «Хочу и баста». Мы слушаем ваши треки, которые вы порекомендовали в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова».

0: 10 ani la 21 rămân cele mai preferate ale noastre.
1: Da.
0: Deci piesa aceasta ar intra în categoria aceasta și îmi place enorm de mult. Deci acum fac o verificare la fiecare piesă, chiar coincide acest studiu, e pe bune.

Și da, mai aveți puțin timp ca să participați în concursul care se desfășoară acum la noi, da? Aveți ocazia să câștigați două bilete la un eveniment care se va petrece mâine pe data de 29 august, începând cu orele 18:00. Muzică bună, vin și un apus fenomenal vă poate aștepta și puteți să câștigați aceste invitații. Dacă chiar acum în Telegramul nostru o să scrieți

ultima oră, așa un pic parcă mai pesimistă, mai pe emoție, mai pe nostalgie. De vreo 4 ori am avut parte de buburuzeală pe piele, iar această buburuzeală sper că a fost și la voi. Vă mulțumesc foarte mult, cei care sunt conectați cu noi pentru 5-10 minute, oră, sunteți

0: în toamna lui 2026. Noi credem că a fost bine, a fost fain și vă mulțumim pentru fiecare click pentru Radio Record Moldova. Până la toamnă, voi caperii vă strigă
1: ciao!

0: Record. Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bara 2.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un service profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
5: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Record News.
1: De ziua independenței, ieri liderii Republicii Moldova, României și Ucrainei au reafirmat la Chișinău angajamentul pentru consolidarea cooperării în domeniul securității, infrastructurii și integrării europene. Maia Sandu, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski au discutat despre aceste priorități în cadrul reuniunii trilaterale desfășurată în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La conferința de presă susținută după întrevedere, Maia Sandu a declarat că prezența celor doi lideri la Chișinău de ziua independenței are o semnificație apartă. I-a remarcat că urmă cu 35 de ani, cele trei țări se confruntau cu dificultăți economice majore, iar astăzi România este membra a Uniunii Europene și NATO. Ucraina se apără în fața agresiunii ruse, iar Republica Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană.
2: Domnule președinte Dan, domnule președinte Zelenski, cer o

0: intimidați.
1: Referindu-se la independență, șefa statului a spus că aceasta înseamnă dreptul unei țări de a-și alege partenerii, aliații și direcția de dezvoltare, de a-și comercializa produsele pe piețele pe care le alege și de a fi tratată ca un partener. Curtea de apel Centru a stabilit data de 1 octombrie pentru începerea examinării apelului în dosarul fraudei bancare în care a fost condamnat fost lider al PDM-ului Vlad Plahotniuc. Judecătorii au acordat tuturor părților din proces un termen de până la 28 septembrie pentru a-și perfecta definitiv demersurile și cererile legate de examinarea cauzei în fond. Plahotniuc, care este deținut în penitenciarul numărul 13, a participat la ședință prin videoconferință. Inspectoratul General pentru Migrație a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxe pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului au primit decizii de returnare cu aplicarea interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundea situației identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Operație unică și dificilă cu o proteză de nouă generație în Republica Moldova. La Spitalul Clinic de Traumatologie a fost aplicată pentru prima dată în țara noastră o proteză de șold de nouă generație. Primul pacient căruia i-a fost efectuată această procedură a fost un bărbat de 38 de ani. Sistemul primar MUTAR, sistem modular universal pentru tumori și revizii, a fost dezvoltat în 1992 în colaborare cu Universitatea din Münster, Germania, pentru tratarea defectelor osoase masive întâlnite în oncortopie și artroplastia de revizie articulațiilor. Sistemul are un grad înalt de modularitate, iar principala diferență dintre acest sistem și celelalte disponibile în prezent în spitalele din Republica Moldova constă în faptul că permite abordarea oricărui grad de deficit acetubular în funcție de necesitate. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, cu până la 24 de grade. La Chișinău și în centru ai 23 cu plus, la Cahul 24 Celsius, iar la Glodeni și Bălț în nord până la 22 de grade. Cer variabil, fără precipitații, doar izolat posibil în sudul Moldovei. Mâine te bucuri de și mai multă căldură cu până la 28 de grade. Pe scurt, vara trage din timp și face bine. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile, care au fost preluată de pe platforma libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Коваренген презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
6: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
0: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Claudiu Năsui, noul ministru al economiei, și Eugenius Mochescu, noul ministru al agriculturii, au depus azi jurământul de investire. Ceremonia a avut loc la sediul președinției. La eveniment au fost prezenți președintea Maia Sandu și prim-ministrul Vasile Tofan.
1: Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
0: Imediat după jurământ, Claudiu Năsui a declarat că va implementa mai multe reforme, iar economia Republicii Moldova a comparat-o cu un pacient bolnav care are nevoie de medicamente pentru a se vindeca. Claudiu Năsui:
2: aș zice că e o economie care se dezvoltă și care poate face mult mai mult dacă face anumite reforme. Și tocmai aceste reforme, care câteodată sunt grele, sunt dificile pe termen scurt, dar sunt ceea ce te face bine pe termen lung, sunt ce are nevoie Moldova. E ca o persoană care e bolnavă, care trebuie să ia un medicament. Poate e puțin amărui, dar te face bine. Și exact asta trebuie să facă Moldova și exact asta va face guvernul Tofan.
0: Prin depunerea jurământului, cei doi miniștri își vor prelua oficial mandatele în cadrul guvernului. Amintim că schimbările în componența guvernului au fost anunțate marți de premier. De ziua independenței, ieri liderii Republicii Moldova, României și Ucraine au reafirmat la Chișinău angajamentul pentru consolidarea cooperării în domeniul securității, infrastructurii și integrării europene. Maia Sandu, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski au discutat despre aceste priorități în cadrul reuniunii trilaterale desfășurată în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La conferința de presă susținută după întrevedere, Maia Sandu a declarat că prezența celor doi lideri la Chișinău de ziua independenței are o semnificație apartă. I-a remarcat că urmă cu 35 de ani, cele trei țări se confruntau cu dificultăți economice majore, iar astăzi România este membra a Uniunii Europene și NATO. Ucraina se apără în fața agresiunii ruse, iar Republica Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană.
3: Domnule președinte Dan, domnule președinte Zelenski, cer o

referindu-se la independență, șefa statului a spus că aceasta înseamnă dreptul unei țări de a-și alege partenerii, aliații și direcția de dezvoltare, de a-și comercializa produsele pe piețele pe care le alege și de a fi tratată ca un partener. Strada Florilor din sectorul Râșcani al capitalei a fost redeschisă circulație rutiere după ce au fost așternute ultimele straturi de asfalt. Potrivit municipalității, urmează aplicarea marcajului rutier. Anterior, în cadrul proiectului amplu, au fost construite trotuare pe ambele părți ale străzii, amenajate accesele către blocurile de locuit și parcările publice, modernizat iluminatul stradal și instalate sisteme de irigare și camere de supraveghere video. Totodată au fost amenajate spațiile verzi și instalat mobilier urban. Spectacol pe cerul Chișinăului. Un stol numeros de cocostârci a fost observat recent pe cerul municipiului Chișinău, imaginele surprinzând păsările în perioada pregătirii pentru migrația de toamnă. Înainte de plecare spre regiunile mai calde, cocostârcii se adună în stoluri mari. În această perioadă ei pot fi văzuți pe câmpuri, în apropierea localităților sau pe cer, unde profită de curenții de aer cald pentru a parcurge distanțe mari cu un consum redus de energie. Migrația de toamnă a cocostârcilor are loc de regulă în lunele august și septembrie. Păsările părăsesc treptat Europa și se îndreaptă spre regiunile în care își petrec iarna. Fenomenul poate fi observat și în Republica Moldova, aflată pe traseele de migrație ale mai multor specii de păsări. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, cu până la 24 de grade. La Chișinău și în centru ai 23 cu plus, la Cahul 24 Celsius, iar la Glodeni și Bălț în nord până la 22 de grade. Cer variabil, fără precipitații, doar izolat posibil în sudul Moldovei. Mâine te bucuri de și mai multă căldură cu până la 28 de grade. Pe scurt, vara trage din timp și face bine. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile, care au fost preluată de pe platforma libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: De acasă când mai trebuie.
5: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
0: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
0: Descoperă la Metro. Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame. Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Promo.
2: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
7: Promo.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 100.

0: Record. Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobel. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Коварион Гейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
7: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne. Soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
8: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Sport News.
1: De ziua independenței, ieri liderii Republicii Moldova, României și Ucrainei au reafirmat la Chișinău angajamentul pentru consolidarea cooperării în domeniul securității, infrastructurii și integrării europene. Maia Sandu, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski au discutat despre aceste priorități în cadrul reuniunii trilaterale desfășurată în context

0: marcarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La conferința de presă susținută după întrevedere, Maia Sandu a declarat că prezența celor doi lideri la Chișinău de ziua independenței are o semnificație apartă. I-a remarcat că în urmă cu 35 de ani cele trei țări se confruntau cu dificultăți economice majore, iar astăzi România este membra a Uniunii Europene și NATO. Ucraina se apără în fața agresiunii ruse, iar Republica Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană.
1: Domnule președinte Dan, domnule președinte Zelenski, cer o

0: de hotarele ei. Spațiul aerian al Republicii Moldova și al României a fost încălcat de zeci de ori. Chiar astăzi, în prag de sărbătoare, drone rusești au pătruns în spațiul nostru aerian, încercarea vădită de a ne intimida. Spun clar și răspicat în prezența prietenilor noștri. Nu ne vom lăsa intimidați.
1: Referindu-se la independență, șefa statului a spus că aceasta înseamnă dreptul unei țări de a-și alege partenerii, aliații și direcția de dezvoltare, de a-și comercializa produsele pe piețele pe care le alege și de a fi tratată ca un partener. Curtea de apel Centru a stabilit data de 1 octombrie pentru începerea examinării apelului în dosarul fraudei bancare în care a fost condamnat fost lider al PDM-ului Vlad Plahotniuc. Judecătorii au acordat tuturor părților din proces un termen de până la 28 septembrie pentru a-și perfecta definitiv demersurile și cererile legate de examinarea cauzei în fond. Plahotniuc, care este deținut în penitenciarul numărul 13, a participat la ședință prin videoconferință. Inspectoratul General pentru Migrație a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxe pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului au primit decizii de returnare cu aplicarea interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundea situației identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Operația unică și dificilă cu o proteză de nouă generație în Republica Moldova. La Spitalul Clinic de Traumatologie a fost aplicată pentru prima dată în țara noastră o proteză de șold de nouă generație. Primul pacient căruia i-a fost efectuată această procedură a fost un bărbat de 38 de ani. Sistemul primar MUTAR, sistem modular universal pentru tumori și revizii, a fost dezvoltat în 1992 în colaborare cu Universitatea din Münster, Germania, pentru tratarea defectelor osoase masive întâlnite în oncortopie și artroplastia de revizie articulațiilor. Sistemul are un grad înalt de modularitate, iar principala diferență dintre acest sistem și celelalte disponibile în prezent în spitalele din Republica Moldova constă în faptul că permite abordarea oricărui grad de deficit acetubular în funcție de necesitate. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, cu până la 24 de grade. La Chișinău și în centru ai 23 cu plus, la Cahul 24 Celsius, iar la Glodeni și Bălț în nord până la 22 de grade. Cer variabil, fără precipitații, doar izolat posibil în sudul Moldovei. Mâine te bucuri de și mai multă căldură, cu până la 28 de grade. Pe scurt, vara trage din timp și face bine. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile, care au fost preluată de pe platforma libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Vara

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
4: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Super Plug-in Hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
8: Promo.
9: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764

0: Rewind. Reclamă.
1: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 27 și 30 august. Creveți cruzi 154 lei kilogramul. Ceafă de porc marinată 131 lei 90 kilogramul. Floreni, pui broiler 37 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record News.
1: Claudiu Năsui, noul ministru al economiei, și Eugenu Smochescu, noul ministru al agriculturii, au depus jurământul de investire. Ceremonia a avut loc la sediul președinției. La eveniment au fost prezenți președinta Maia Sandu și prim-ministrul Vasile Tofan.
2: Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
1: Imediat după jurământ, Claudiu Năsui a declarat că va implementa mai multe reforme, iar economia Republicii Moldova a comparat-o cu un pacient bolnav care are nevoie de medicamente pentru a se vindeca. Claudiu Năsui:
3: aș zice că e o economie care se dezvoltă și care poate face mult mai mult dacă face anumite reforme. Și tocmai aceste reforme, care câteodată sunt grele, sunt dificile pe termen scurt, dar sunt ceea ce te face bine pe termen lung, sunt ce are nevoie Moldova. E ca o persoană care e bolnavă, care trebuie să ia un medicament. Poate e puțin amărui, dar te face bine. Și exact asta trebuie să facă Moldova și exact asta va face guvernul Tofan.
1: Prin depunerea jurământului, cei doi miniștri își vor prelua oficial mandatele în cadrul guvernului. Amintim că schimbările în componența guvernului au fost anunțate marți de premier. De ziua independenței, ieri liderii Republicii Moldova, României și Ucraine au reafirmat la Chișinău angajamentul pentru consolidarea cooperării în domeniul securității, infrastructurii și integrării europene. Maia Sandu, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski au discutat despre aceste priorități în cadrul reuniunii trilaterale desfășurată în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La conferința de presă susținută după întrevedere, Maia Sandu a declarat că prezența celor doi lideri la Chișinău de ziua independenței are o semnificație aparte. I-a remarcat

0: În urmă cu 35 de ani, cele trei țări se confruntau cu dificultăți economice majore, iar astăzi România este membra a Uniunii Europene și NATO. Ucraina se apără în fața agresiunii ruse, iar Republica Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană.
1: Domnule președinte Dan, domnule președinte Zelensky.

0: 30 de ori. Chiar astăzi, în prag de sărbătoare, droni rusești au pătruns în spațiul nostru aerian, încercarea vădită de a ne intimida, spun clar și răspicat, în prezența prietenilor noștri. Nu ne vom lăsa intimidați.
1: Referindu-se la independență, șefa statului a spus că aceasta înseamnă dreptul unei țări de a-și alege partenerii, aliații și direcția de dezvoltare, de a-și comercializa produsele pe piețele pe care le alege și de a fi tratată ca un partener. Strada Florilor din sectorul Râșcani al Capitalei a fost redeschisă circulație rutiere după ce au fost așternute ultimele straturi de asfalt. Potrivit municipalității, urmează aplicarea marcajului rutier. Anterior, în cadrul proiectului amplu, au fost construite trotuare pe ambele părți ale străzii, amenajate accesele către blocurile de locuit și parcările publice, modernizat iluminatul stradal și instalate sisteme de irigare și camere de supraveghere video. Totodată au fost amenajate spațiile verzi și instalat mobilier urban. Spectacol pe cerul Chișinăului. Un stol numeros de cocostârci a fost observat recent pe cerul municipiului Chișinău, imaginele surprinzând păsările în perioada pregătirii pentru migrația de toamnă. Înainte de plecare spre regiunile mai calde, cocostârcii se adună în stoluri mari. În această perioadă ei pot fi văzuți pe câmpuri, în apropierea localităților sau pe cer, unde profită de curenții de aer cald pentru a parcurge distanțe mari cu un consum redus de energie. Migrația de toamnă a cocostârcilor are loc de regulă în lunele august și septembrie. Păsările părăsesc treptat Europa și se îndreaptă spre regiunile în care își petrec iarna. Fenomenul poate fi observat și în Republica Moldova, aflată pe traseele de migrație ale mai multor specii de păsări. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, cu până la 24 de grade. La Chișinău și în centru ai 23 cu plus, la Cahul 24 Celsius, iar la Glodeni și Bălți în nord până la 22 de grade. Cer variabil, fără precipitații, doar izolat posibil în sudul Moldovei. Mâine te bucuri de și mai multă căldură, cu până la 28 de grade. Pe scurt, vara trage din timp și face bine. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile care au fost preluate de pe platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună.
5: Promo.
6: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
5: Promo.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

TikTok, Cristina Platon, sunt și două ore aici pe 179 FM la Chișinău, 101 și 5 la Bălți. Prin aplicația de TikTok mă puteți și vedea acolo unde suntem o comunitate superbisimă. Vă salut, dragilor, celor care deja s-au conectat pe canalul nostru de TikTok, celor care ne scriu pe canalul nostru de Telegram acolo, unde pozele și videourile voastre sunt foarte, foarte binevenite. Felicitări tuturor cu ziua independenței care a trecut ieri. Am făcut 35 de ani de independență. Chiar m-am uitat la parada militară, am luat copilul lângă mine și zic: Eva, uite-te aici să vezi ce avem noi în țară. Mai întâi s-a uitat așa non-curios, dar după care a devenit foarte curioasă. A zis: mama, noi avem și din astea și din astea și din astea. Cine dintre voi a fost în centru sau măcar a văzut parada militară de la televizor?

Salut, Фриман говорит нам привет, привет, Фриман. Леон, salutare, DJ Cristina, the best, merci mult. Бойко Кристиан este alături de noi. Dacă am scăpat pe cineva și n-am salutat încă, abia aștept mesajele voastre. Salutări soțului iubit, Ruslan, scuze și te iubesc. Ai scris anume așa, wey, wey, scuze și te iubesc, zice Ines. Așa că scuză dragul și iubitul ei soț. Salutări de la Lena, salut de la Ivan.

Domnule Ruslan, să aveți o aterizare ușoară în Chișinău din Dublin. Salut pentru Victor Bercar. Așa, Jora îl salută și pe campionul. Așa, cu ce mesaj am? Salut, Vasea. Salut, acolo Ivan Anatolievici s-a conectat. Întârziere, punem întârziere la Vinoș. Salut. Deci așa.

Vă ascultăm din Italia, zice și Igor Ciobanu. Ciao Italia, salut de la Ivan din Mantova, te iubesc mult, îți spune Olguța, să nu crezi că eu ți-o zic. Salutare de la Băți și ne salută de acolo Grigore Roșca.

Așa, salutare nașilor, Viorel și Raisa, vă iubim, zice Doina. Moldova, maia, любов, vitaemo, z njom nezavisi, neza, stai, nezalejnosti. Дякую, Tania Hodosev, дякую вам. Așa, salutări pentru Petre Acoadă și echipa. Așa, Mislav și-a pus la alarmă piesa Ne Mechite Pa. Cineva întreabă când ai liber, zice Ina Parașiu că luni e liber. Da, luni avem liber, doar că eu am repetiții, știi, că dimineața eu sunt la repetiții.

chiar pentru Rodica cu ziua anunții să ajungeți până la 100 de ani pupici de la Tudorița. Vine încă o dată pentru Petrea Coadă și formația, am înțeles. Salutări din Briceni, Marta, salută întregului Briceni. Uite și Cris, Pipera Drăgălașă, este alături.

invită peste hotare, lagrimi, căuți, briceni, satul renumiților boxeri. Cine din boxerii renumiți este de acolo? Îmi cer iertare dacă nu cunosc. Asta e din Islanda. Știu, Jora, că Islanda, știu că e diferență între Islanda și Irlanda. Da, cum săracii irlandești? Tare dulci, dacă mă îngraș să știți că e de vină Jora. Așa, vă mulțumesc din Roma, zice Maria Munteanu. Cu mare drag, Maria, încă o dată felicitări cu ziua numelui. Salutări din

Atenție și curaj lui Sergiu Chetrean la volan. Bună, bună, Sanea Ionițel e cu noi. Cam pasiv Sanea Ionițel ultima perioadă, ați observat, dragilor? Salut de pe Oituz, salut!

0: Record. Reclamă. Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
6: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.me.
8: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
9: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
10: Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета только в Максимум.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
11: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

acolo să fie... Trebuie să-mi dați un răspuns concret. Deci ce găsim într-un salon vechi de frumusețe? Într-un salon de frumusețe de tip old fashion. Trebuie să-mi dați răspunsul exact. Mariesta, no blood, diamond life, too tough, fast night, that's enough, respect. Avem toată familia Chele aici, este și Răzvan și Sergiu și toți îi spun la mulți ani pentru Vanea din partea bratanilor, adică fraților, cred eu, da?

cel mai tare ranger. Nu datorii, nu placă de ondula părul, nu uciuc de a vâravnivă valos, uscătoare cu cască fixă, nu. Hai mai întâi să ghicim un cuvânt. Pentru că cuvântul ăla, din el o să ghicim partea a doua. O să ghicim partea a doua. Mai întâi doar un cuvânt.

Alexandru. Așa, mergem mai departe. Iarăși o să fie din trei cuvinte răspunsul. Ce găsim în frigider? Ghicim primul cuvânt și după care mergem să ghicim exact, cu exactitate ce e.

0: Noi mergem în știri, dar ghicim.
1: Record News. Vești bună pentru șoferi din Republica Moldova, o nouă ieftinire la motorină. Andrei a publicat astăzi prețurile maxime de referință la produsele petroliere, principale pentru perioada 29 august-1 septembrie, pentru acest weekend. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 25 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 32 de lei și 89 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 17 bani la benzină și o ieftinire cu tocmai 32 de bani la motorină. Claudiu Năsui, noul ministru al Economiei, și Eugen Smochescu, noul ministru al Agriculturii, au depus jurământul de investire. Ceremonia a avut loc la sediul președinției. La eveniment au fost prezenți președintea Maia Sandu și prim-ministrul Vasile Tofan.
2: Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
1: Imediat după jurământ, Claudiu Năsui a declarat că va implementa mai multe reforme, iar economia Republicii Moldova a comparat-o cu un pacient bolnav care are nevoie de medicamente pentru a se vindeca. Claudiu Năsui:
3: aș zice că e o economie care se dezvoltă și care poate face mult mai mult dacă face anumite reforme. Și tocmai aceste reforme, care câteodată sunt grele, sunt dificile pe termen scurt, dar sunt ceea ce te face bine pe termen lung, sunt ce are nevoie Moldova. E ca o persoană care e bolnavă, care trebuie să ia un medicament. Poate e puțin amărui, dar te face bine. Și exact asta trebuie să facă Moldova și exact asta va face guvernul Tofan.
1: Prin depunerea jurământului, cei doi miniștri își vor prelua oficial mandatele în cadrul guvernului. Amintim că schimbările în componența guvernului au fost anunțate marți de premier. S-a pornit din Sharm el-Sheikh cu valiza plină de medicamente. Funcționarii vamali moldoveni au depistat peste 1300 de unități de medicamente și suplimente alimentare care nu au fost declarate la controlul vamal. Cazul a fost documentat la postul vamal aeroportului internațional Chișinău în cadrul verificărilor efectuate asupra pasagerilor cursei Sharm el-Sheikh Chișinău, urma controlului bagajului unei cetățene a Ucrainei de 46 de ani. Funcționarii vamali au găsit peste 1300 de unități de medicamente și suplimente alimentare care nu fusese declarată. Bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării speciale. Peste 43

De kilometri de râuri din Republica Moldova au fost reabilitate în perioada 2025-2026, pentru lucrări fiind investiți peste 46 de milioane de lei. Până la sfârșitul acestui an, autoritățile planifică intervenții pe alte 6 șantiere care vor cuprinde în total 107 km de cursuri de apă. Potrivit Administrația Apele Moldovei, unul dintre cele mai costisitoare proiecte a vizat curățarea și adâncirea albei râului Lăpușna de la lacul de acumulare Mincir până la râul Prut. Lucrările au cuprins un sector de 15 km pentru care au fost alocate peste 12 milioane de lei. În 2026, pentru proiect au mai fost prevăzute aproximativ 3 milioane de lei. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, cu până la 24 de grade. La Chișinău și în centru ai 23 cu plus, la Cahul 24 Celsius, iar la Glodeni și Bălți în nord până la 22 de grade. Cer variabil, fără precipitații, doar izolat posibil în sudul Moldovei. Mâine te bucuri de și mai multă căldură, cu până la 28 de grade. Pe scurt, vara trage din timp și face bine. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile, care au fost preluată de pe platforma libernews.md.

secții de capuri, dar nu, era doar o glumă. Nu e șoarece spânzurat, nu e fructe, Sergei, nu e iaurt, nu e sticlă cu apă. Iară șoarece, nu e lampașcă, nu e trusă medicală, tartină cu salam, nu. Pungă de gheață, nu. Clătite, nu. Pancake cu Nutella, nu. Eu sunt sigură că este un raft unde toți, este raftul special pentru ceea ce am scris eu. Borcan, dar nu cu Nutella. Gata, deci cuvântul borcan este. Acum trebuie să ghiciți borcan cu...

Eu mă mir cum te... Eu acum puteam să pun și varianta crabi, pentru că mi-am luat ieri prima oară să gătesc acasă crabi. Am gustat unul și pe ceilalți doi, nu știu la ce i-am pus în frigider, că oricum nu o să-i mănânce nimeni. Trebuie să-i arunc astăzi. Mai mult nu mai mănânc eu crabi.

Ivan zice salată de crab, m-am gândit să scriu salată de crab, dar am zis nu. Nu, că la sarmale nu poți să mai adaugi două cuvinte. De fapt ar putea fi sarmale cu frunză de vie sau cu varză. Nu.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult. Familia ta. Alege ferestre și uși PVC. De la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: JETUR prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JETUR T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JETUR T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савуреазал. Jetur.md.
5: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Goldin от Molding Combank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Goldin в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
6: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
8: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
9: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
10: Chișinău, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Moldexpo Ковари Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Produce Autochton. Стань частью истории 28 августа.
11: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
12: Promo.
13: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
12: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Dance Radio.
15: Așadar, am revenit și răspunsul corect a fost ce găsim pe masa de sărbătoare, l-a scris Serghei pe canalul nostru de Telegram și nu e Andrieș, Serghei altul. Și a spus Prințul Negru, Ciornă-i Prinț, cine n-a auzit de acest tort? E tortul copilăriei mele, mama mea de fiecare dată făcea anume acest tort. Prințul Negru era răspunsul, că mai întâi am vrut să spun Napoleon, vedeți? Dar am tăiat, vezi, n-am atins foaia, de asta stau cu voi în live. Prințul Negru a fost răspunsul corect, după care l-a dat și Jora aici pe TikTok, dar primul a fost Telegramul, a câștigat TikTok-ul. Ia să vedem în următoarea rundă cine sunt cei mai bravi, Telegramul sau TikTokul. Give it to me.

Telegramul sau TikTok-ul, vă dau un indiciu, sunt două cuvinte. Gulgagâr, burăcitură din cocoș. Miedovic, clătite, nu!

cine ghicește primul, TikTok-ul sau Telegram-ul. V-am făcut echipă, ați văzut, am făcut echipa TikTok contra echipa Telegram. Dar în realitate suntem toți prieteni, da?

suflet cu măr, no. Hai, hai, încă, altă variantă. Cremuște n-a luat, no. Chiflă cu coriță, no. Altceva. Dar hai că sunteți în direcția potrivită.

Îți dăm iarăși două bilete la piscină pentru cel care ne va suna pe final de oră la 07860179 și ne va da cele trei cuvinte pe care le voi spune eu pe parcursul acestei ore.

Azi la ce oră a fost, dar trebuie cu exactitate. Știți că avem mixuri și sunt scurte. Și intrați și vedeți și denumirea piesei. Hello și Happy Friday de la Iana. Hello, darling. Apropo, la Stăuceni e ora 4 și 2 minute. La Irina e 4 și 1 minut.

Ce găsim în America? Ia să vedem. Ce găsim în America? Să vedem cine câștigă de data asta. TikTok-ul sau Telegram-ul? Hai să vă văd, cei care știu ce găsim în America. O să vă dau indicii pe parcurs.

face întrebarea lui Eduard. Corect, zic și eu, în America de Sud ori de Nord, în Statele Unite ale Americii. Și nu e monumentul lui Lincoln, Oleg, nu e Billy Dom, Casa Albă, zice și Katia și Sergei. Moldoveni, Bibi scrie, Capitoliu, Viorel zice nu. Statuia Libertății, mai multe variante, nu. Aria 51, Cascada Niagara, președinția aia din South Dakota, nu.

tare mult, for sure. În Texas o găsesc pe fosta prietenă militar care a fost aici în România în misiune, Andrușa ne scrie.

Nu, Viorica, dacă zic indiciu, o să vă dați seama din prima. V-am spus, e un monument arhitectural. Luați-o cu cele mai importante monumente arhitecturale din fiecare stat. Pentru că dacă o să vă zic statul, o să dați direct deodată răspunsul corect. Și da, eu am înțeles aluzia, după publicitate va veni și horoscopul pentru tot weekendul. Super post, super prezentatoare, ascultăm mereu din Germania, ne mândrim, zice Viorel, mersi tare mult! Pe Telegram, SpongeBob, Canyon, Colocals Fabode, Nuc, Taurul, Capitolul, Pentagonul, Casa Albă, no! Golden Gate Bridge, no!

Deci da, e Chicago, corect, nu Alaska. Se aude radio și în Cluj zice Valeria, salut Clujului. Deci corect, e Chicago. Iaute, Amelia mă salută, ne trimite Serghei, îmi trimite poză cu fetița lui. Zic că o pup și pe ea. Așa, Casa Albă, Pentagon, Varota, Muntele Rushmore, nu. Ce

Taurul ăla, nu m-am referit la Taurul la care fac toți poze cu partea lui din spate, știu. Nu e ăla, mai e ceva care e foarte reprezentativ pentru Chicago. Și toți fac poze acolo, toți. Bun, variante, doar scrie închisoarea Guantanamo, Alcatraz. Vă rog să vă amintic Ștefana Aleca Roșii. De bine, fasolea, corect, a fost răspunsul corect. Era fasolea aia din metal care se numește de bine. Corect, cine a spus primul? Cine a spus primul? Poarta norilor, nu. Fasolea a scris pa Pătărnichii Denis. Așa.

0: britannic de origine indiană, Anish Kapoor îl cheamă. Dance
1: Radio. Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
7: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

adică Louvre, nu? Dar data trecută vă amintiți ce am zis ce era la, că găsim la Paris? Cine și amintește? Data trecută era mormântul lui Eugen Ionesco, așa că voi credeți că o să vă dau eu răspunsuri de genul Eiffel, Louvre, Notre Dame și Arca de Triumf? Nu. No. Sau baghetă, croissant, broaște? Nu.

răspunsul corect de la Mica. Turnul Montparnasse, că la început am vrut să vă dau Ciel de Paris, dar e denumirea restaurantului. Programul conține plasare de produs în caz de mai lucrează. Răspunsul corect era Turnul Montparnasse, care inițial, să știți că a fost foarte tare urât de parizieni, pentru că era foarte controversat cu anume de la construcția aia metalico, care nu ținea de arhitectura orașului.

Că eu zic că la Paris stă turnul Eiffel, care e ca o antenă metalică, iar parizienii au făcut cadou, adică francezii au făcut cadou statuia libertății, le-au dorit-o americanilor, da? Iată asta contează.

pe care îi găsiți la Cojuștea. În câteva minute de la Chișinău este indicatorul, îi găsiți foarte ușor, au bazină, piscină pentru maturi, piscină pentru copii cu apă filtrată, au șezlonguri cu umbrele incluse, dușuri și desigur zona de unde puteți mânca, da, să mânca ceva savuros. E, da, un spațiu perfect pentru o vacanță, mai ales că de mâine se încălzește afară, iar primul cuvânt care intră în goană să fie cuvântul

Era Platon. Hai, permis să vorbesc peste Pașa Parfenii și vă dau horoscopul weekendului, cum am promis, că să nu uit. Deci, berbec, weekendul vine cu chef de mișcare și de schimbare. Nu încerca să controlezi totul, o invitație spontană poate deveni momentul cel mai frumos al zilelor libere. Taur, ai nevoie de liniște, răsfăți și oamenii care nu-ți consumă energia. Sâmbăta e excelentă pentru plăceri simple, iar duminica poate aduce o veste care îți schimbă planurile. Gemenii, telefonul nu prea are de gând să tacă, apar mesaje, întâlniri și poate chiar o conversație care reaprinde o poveste. Ai grijă doar să nu spui ceva care trebuia să rămână secret. Rac, weekend emoțional, cineva apropiat are nevoie de tine, iar tu vei fi omul potrivit la momentul potrivit. În dragoste, sinceritatea face minuni. Așa, ole, weekendul strălucește, ai magnetism, energie, chef de distracție. Dacă apare o ocazie să ieși, să dansezi sau să te aranjezi, nu o refuza. Fecioara, ai tendința să transformi weekendul într-o listă de treburi. Oprește-te, nu totul trebuie rezolvat acum. Duminică, fă ceva doar pentru tine. Balanță, dragostea în prim plan, o privire, un mesaj sau un întâlnire poate spune mai mult decât o conversație de o oră. Pentru cei singuri există șanse să apară cineva interesant. Pam, pam, pam! Scorpion, ai un radar excelent pentru oamenii falși. Dacă ceva nu-ți miroase bine, probabil intuiția ta are dreptate. Weekendul te îndeamnă să alegi calitatea, nu cantitatea. Săgetător, bagajele sunt aproape făcute. Chiar dacă nu pleci nicăieri, ai nevoie de aventură, o plimbare, o excursie scurtă sau un loc în care n-ai mai fost îți poate schimba complet starea. Capricorn, banii și weekend și planurile de viitor îți ocupă mintea. Ai grijă să nu uiți că weekendul este și pentru viață, nu doar pentru obiective. O seară relaxantă alături de cineva drag îți prinde excelent. Vărsător, weekendul vine cu o idee neobișnuită și culmea, tocmai ideea pe care ceilalți o consideră nebunească poate fi cea mai bună. Pești, sensibilitatea ta este amplificată, poți simți foarte ușor că ce gândește cineva fără să-ți spună. În dragoste, lasă lucrurile să curgă natural și nu căuta răspunsuri acolo unde încă nu există. Am înțeles, în...

0: citesc repede. Iar mai rând să citească colegii mei de la știri.
1: Record News. Utilizarea inovațiilor științifice pentru a obține performanțe în domeniu, dezvoltarea industriei agroalimentare și integrarea europeană vor fi prioritățile lui Eugeniu Smochescu la Ministerul Agriculturii. Declarațiile au fost făcute azi de noul oficial după depunerea jurământului și investirea în funcție. Acesta a relatat că vrea să regândească domeniul și să implementeze inovații științifice pentru a-l adapta schimbărilor climatice. Este vorba inclusiv despre sisteme de irigație. Eugeniu Smochescu.
2: Vorbim despre o agricultură inteligentă, bazată pe știință, în special în condițiile climatice care le avem în Republica Moldova. Trăim ani cu secetă, trăim ani când trebuie să regândim cum abordăm agricultura.
1: Eugeniu Smochescu a trecut de la funcția de ministru al economiei la cea de șef pe agricultură. În această săptămână, mandatul de vicepremier pe care îl exercită până acum a fost preluat de Claudiu Năsui. Incendiu puternic de ziua independenței, 20 de persoane, inclusiv 7 minori, au fost evacuate urma unui incendiu izbucnit ieri seara, 27 august, într-un apartament de pe strada Calea Orcheiului din capitală. Potrivit inspectoratului pentru situații de urgență, la etajul 2 al unui bloc de 5 etaje au fost observate fum și flăcări. La fața locului au fost îndreptate 4 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la fața locului, aceștia au stabilit că flăcările au cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul apartamentului. Din fericire, victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Șefa statului și-a amintit de întâlnirea cu monarhul și cu regina Sonia la Oslo și a subliniat sprijinul acordat Republicii Moldova de către Norvegia. Regele Harald al V-lea a murit azi la 89 de ani. Potrivit casei regale a Norvegiei, monarhul s-a stins din viață în pace la ora 6:35 dimineața la Spitalul Universitar din Oslo. Harald al

V-lea s-a aflat pe tronul Norvegiei din 1991 după moartea tatălui său, regele Olav al V-lea. De-a lungul celor peste 3 decenii de domnie, acesta a devenit una dintre figurile centrale ale vieții publice norvegiene. Vești bună pentru șoferi din Republica Moldova, o nouă ieftinire la motorină. ANRE a publicat astăzi prețurile maxime de referință la produsele petroliere, principale pentru perioada 29 august-1 septembrie, pentru acest weekend. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 25 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 32 de lei și 89 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 17 bani la benzină și o ieftinire cu tocmai 32 de bani la motorină. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, cu până la 24 de grade. La Chișinău și în centru ai 23 cu plus, la Cahul 24 Celsius, iar la Glodeni și Bălți în nord până la 22 de grade. Cer variabil, fără precipitații, doar izolat posibil în sudul Moldovei. Mâine te bucuri de și mai multă căldură cu până la 28 de grade. Pe scurt, vara trage din timp și face bine. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile, care au fost preluată de pe platforma libernews.md.

Viorica și Alvița Anușca. Și Elena zice, salută Chris din Finlanda, vă ascultăm. O zi binecuvântată și weekend minunat. Mersi tare mult, Elena. Olguța Gârbune dă o poză cu, zice că s-a terminat vara, un mic mulțumesc pentru lucrătorii de la Summer Camp, unde Ștefan a frecventat toată vara și le-a pregătit sucuri. Eu v-am întrebat înainte de știri, v-am întrebat ce găsim în Italia. Îmi place, Ian a zis, Forumul Roman, Fontana di Trevi, Bazilica Sfântul Petru, poate Vecchio, ce acolo? Vechii, Pante, ce Pante? Veneția, nu, Pisa, nu. Pe Telegram avem Lupoica, avem varianta tot Calona Traiana, Fontana Trevi, nu!

Vezuviu și să știți că cele mai gustoase roșii cresc anume acolo, în zona aceea, și au încercat să le repar, adică au luat semințe de acolo. Le-au mutat pe alt sol și n-au avut același gust. Eu am avut ocazia, mi-a dus cineva din prieteni o roșie chiar de acolo. Sincer, n-am mâncat roșii mai gustoase decât roșia din acea

Dar anul ăsta îl grăbim, nu știu cum, îl grăbim. Nu rutiere cu colete din Moldova. Hai că vă dau un indiciu. Voi știți că eu sunt... Vedeți că v-am dat despre Pompeia, cu informație multă, despre de turnul Montparnasse. Ceva, eu sunt fată care citește mult.

care e actorul meu preferat din Harry Potter, ăla roșcatu. Știți că atunci când i-au luat, cum a luat el rolul, le-au dat tuturor să scrie, să-și descrie personajul într-un citat. Păi fetița care o joacă pe Hermiona a scris, cred că vreo 50 de foi. Băiatul care îl joacă pe Harry Potter, băi, am uitat, Rockliff, cum îl cheamă pe el, a scris așa, pe scurt, jumătate de foaie. Iar roșcățelul n-a scris nimic. Și de asta a luat și premiul. El și-a dat seama că personajul lui nu o să scrie deloc nimic. Da,

0: Johnny Tu.
1: Record. Reclamă.
2: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Chișinău Arena.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intre dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
3: Summer Friday Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Максимум.
4: Будь шеф-поваром на своей кухне с 27 августа в Kaufland. Горение, мультиварка 1399 леев и Fest мини-ковш или кастрюля разные модели 129 леев. Kaufland. Дешево и хорошо.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio.
6: Așadar, am revenit și râdeam eu despre faptul ăsta cu 221B Baker Street. E o adresă, de fapt, fictivă, care și-a făcut casa aceea. Pentru că știm că e Arthur Conan Doyle cel care a scris Sherlock Holmes-ul și adresa asta n-avea... Sherlock e un personaj la fel de fictiv. Și uite că datorită acelei cărți, această casă, acum a devenit, pentru că această adresă există în realitate, a devenit muzeu. Deci voi vă imaginați cei care au chiar au nimerit pe adresa aia să trăiască cu cât au vândut ei casa ca ulterior să devină muzeul lui Sherlock Holmes. Adică da, să facem și noi așa un... să scriem o carte, să popularizăm un loc anume și după aceea... Păi eu zic să scriu o carte și să popularizez acolo adresa mea. După care vând apartamentul cu un preț cosmic pentru că cartea trebuie să devină un bestseller. Deci planul prostului, știi, despre mine. Da, ar fi vreo șansă? Voi ați cumpăra cartea să facem popular locul? Cumpere o casă sau cumpere o casă, pentru că sunt case pe la, nu știu, nordul, sudul Moldovei care se vând cu 500 de euro și o scrie acolo, băi, iată în satul cu tare, adresa cu tare. Cumpere o casă ieftin, popularizez și apoi o vinzi casa aia cu mulți bani. Ia uitați-vă!

0: Relax Wellness and Spa Center. Și ca al treilea cuvânt să fie... Două cuvinte să fie. Baker Street. Baker Street e al treilea cuvânt. Și 9 este numărul nostru. Avem apel. Dar reamintesc, cine a mai sunat n-are voie să ia bilet. Alo?
1: Alo?
0: Bună seara, cu cine avem onoarea?
1: Bună seara, Alexandru.
0: Alexandru, n-ați mai luat bilete la piscină?
1: Nu, prima dată sunt.
0: Alexandru, de unde ne ascultați?
1: E în ambuteiaj.
0: Așa, unde sunt ambuteiaje? Că tot Samia Ionițel întreba care e situația cu ambuteiajele.
1: Ambuteiaj, aștia... Pe Poltava.
0: Pe Poltava, am înțeles. Dar care sunt cele trei cuvinte?
1: Da, primul, Montparnasse.
0: Așa.
1: A doilea, Pompeii.
0: Aha.
1: Și Baker Street.
0: Bravo! Ați ținut minte sau v-ați scris pe foaie?
1: Da,
0: v-ați scris undeva?
1: Încă o dată?
0: Ați ținut minte cuvintele sau le-ați scris pe foaie?
1: Două le-am scris, că ascult în profcăsă.
0: Unde le-am scris? Unde le-am scris?
1: Pe foaie.
0: Pe foaie? Pentru că am avut ascultători că le scria pe palmă, ne-a trimis și poză.
1: Nu.
0: Vă mulțumim tare mult că sunteți cu Radio Record. Veniți cu un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Vă mulțumesc.
0: Mulțumesc. Asta e mesajul pentru ascultătorii noștri?
1: Da.
0: Ok, dacă la volan nu se... Da.
1: Un mesaj. Încercat și se va primi.
0: Sunteți abonat pe canalul nostru de Telegram?
1: Nu, Telegram sunt, da.
0: Atunci să-mi scrieți, vă rog frumos, un mesaj și vă zic eu cum să intrați în, premiu, în posesia premiului, da?
1: Am înțeles, bun, mulțumesc.
0: La revedere.
1: Pe o larghiere.
0: Băi, dar ce să fac, că mi-a dat aici Telegramul să fac, să trag un asta, dar nu pot. Nu funcționează mouse-ul. Aoleu, cum să trag chestia aia de la puzzle? Nu pot. Au, se blochează... Se blochează asta, Ethereum, dacă nu apăs pe... De ce nu pot să apăs? Cine poate să-mi șoptească?

vorba de mouse, e vorba că mi-apare mânuța asta să fac drag and drop, dar din păcate nu pot să o fac și mi-arată că emisia se termină în 5 minute acolo pe TikTok, dar nu știu, n-o să pot nici să ies de aici. Dragilor, în caz de nu-mi reușește, vă mulțumesc că ați fost și astăzi cu noi. Să aveți un weekend minunat. Vă dau întâlnire luni deja, da? Luni va fi ultima zi de vară. Mă voi bucura să fiu alături de voi și colegii mei la fel. O vor face de la... Păi, nu pot să apăs! O vor face de la 7 la 11 wake-up-erii, iar... luni nu suntem! Marți! Deci ne vedem marți în prima zi de toamnă, dragilor. Atunci să aveți aceste ultime zile de vară minunată alături de cine vreți voi. Vă pup pe sufletele. Cristina Platon sunt. Pa, pa! Ne vedem la toamnă!

0: Record. Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
11: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
12: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
13: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
14: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Record News.
1: Vești bună pentru șoferi din Republica Moldova, o nouă ieftinire la motorină. Andrei a publicat astăzi prețurile maxime de referință la produsele petroliere, principale pentru perioada 29 august-1 septembrie, pentru acest weekend. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 25 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 32 de lei și 89 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 17 bani la benzină și o ieftinire cu tocmai 32 de bani la motorină. Claudiu Năsui, noul ministru al economiei, și Eugeniu Smochescu, noul ministru al agriculturii, au depus jurământul de investire. Ceremonia a avut loc la sediul președinției. La eveniment au fost prezenți președinta Maia Sandu și prim-ministrul Vasile Tofan.
2: Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
1: Imediat după jurământ, Claudiu Năsui a declarat că va implementa mai multe reforme, iar economia Republicii Moldova a comparat-o cu un pacient bolnav care are nevoie de medicamente pentru a se vindeca. Claudiu Năsui:
3: aș zice că e o economie care se dezvoltă și care poate face mult mai mult dacă face anumite reforme. Și tocmai aceste reforme, care câteodată sunt grele, sunt dificile pe termen scurt, dar sunt ceea ce te face bine pe termen lung, sunt ce are nevoie Moldova. E ca o persoană care e bolnavă, care trebuie să ia un medicament. Poate e puțin amărui, dar te face bine. Și exact asta trebuie să facă Moldova și exact asta va face guvernul Tofan.
1: Prin depunerea jurământului, cei doi miniștri își vor prelua oficial mandatele în cadrul guvernului. Amintim că schimbările în componența guvernului au fost anunțate marți de premier. S-a pornit din Sharm el-Sheikh cu valiza plină de medicamente. Funcționarii vamale moldoveni au depistat peste 1300 de unități de medicamente și suplimente alimentare care nu au fost declarate la controlul vamal. Cazul a fost documentat la postul vamal aeroportului internațional Chișinău în cadrul verificărilor efectuate asupra pasagerilor cursei Sharm el-Sheikh Chișinău. Urma controlului bagajului unei cetățene a Ucrainei de 46 de ani. Funcționarii vamale au găsit peste 1300 de unități de medicamente și suplimente alimentare care nu fusese redeclarate. Bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării speciale. Peste 43 de kilometri de râuri din Republica Moldova au fost reabilitate în perioada 2025-2026, pentru lucrări fiind investiți peste 46 de milioane de lei. Până la sfârșitul acestui an, autoritățile planifică intervenții pe alte 6 șantiere care vor cuprinde în total 107 kilometri de cursuri de apă. Potrivit Administrația Apele Moldovei, unul dintre cele mai costisitoare proiecte a vizat curățarea și adâncirea albei râului Lăpușna de la lacul de acumulare Mincir până la râul Prut. Lucrările au cuprins un sector de 15 kilometri, pentru care au fost alocate peste 12 milioane de lei. În 2026, pentru proiect au mai fost prevăzute aproximativ 3 milioane de lei. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, cu până la 24 de grade.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bara 2.
7: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldincombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
10: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
11: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
12: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eShop moltcel.md.
13: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 27 august și 2 septembrie. Parkside nivele laser 349 de lei și Parkside aspirator umed uscat 799 de lei. Kaufland.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Utilizarea inovațiilor științifice pentru a obține performanțe în domeniu, dezvoltarea industriei agroalimentare și integrarea europeană vor fi prioritățile lui Eugeniu Smochescu la Ministerul Agriculturii. Declarațiile au fost făcute azi de noul oficial după depunerea jurământului și investirea în funcție. Acesta a relatat că vrea să regândească domeniul și să implementeze inovații științifice pentru a-l adapta schimbărilor climatice. Este vorba inclusiv despre sisteme de irigație. Eugeniu Smochescu.
1: Vorbim despre o agricultură inteligentă, bazată pe știință, în special în condițiile climatice care le avem în Republica Moldova. Trăim ani cu secetă, trăim ani când trebuie să regândim cum abordăm agricultura.
0: Eugeniu Smochescu a trecut de la funcția de ministru al economiei la cea de șef pe agricultură. În această săptămână, mandatul de vicepremier pe care îl exercită până acum a fost preluat de Claudiu Năsui. Incendiu puternic de ziua independenței, 20 de persoane, inclusiv 7 minori, au fost evacuate urma unui incendiu izbucnit ieri seara, 27 august, într-un apartament de pe strada Calea Orcheiului din capitală. Potrivit inspectoratului pentru situații de urgență, la etajul 2 la unui bloc de 5 etaje au fost observate fum și flăcări. La fața locului au fost îndreptate 4 echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la fața locului, aceștia au stabilit că flăcările au cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul apartamentului. Din fericire, victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Șefa statului și-a amintit de întâlnirea cu monarhul și cu regina Sonia la Oslo și a subliniat sprijinul acordat Republicii Moldova de către Norvegia. Regele Harald al V-lea a murit azi la 89 de ani. Potrivit casei regale a Norvegiei, monarhul s-a stins din viață în pace la ora 6:35 dimineața la Spitalul Universitar din Oslo. Harald al V-lea s-a aflat pe tronul Norvegiei din 1991 după moartea tatălui său, regele Olav al V-lea. De-a lungul celor peste 3 decenii de domnie, acesta a devenit una dintre figurile centrale ale vieții publice norvegiene. Vești bună pentru șoferii din Republica Moldova, o nouă ieftinire la motorină. ANRE a publicat astăzi prețurile maxime de referință la produsele petroliere, principale pentru perioada 29 august-1 septembrie, pentru acest weekend. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 25 de bani, iar cel pentru un litru de motorină, 32 de lei și 89 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 17 bani la benzină și o ieftinire cu tocmai 32 de bani la motorină. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, cu până la 24 de grade. La Chișinău și în centru ai 23 cu plus, la Cahul 24 Celsius, iar la Glodeni și Bălți în nord până la 22 de grade. Cer variabil, fără precipitații, doar izolat posibil în sudul Moldovei. Mâine te bucuri de și mai multă căldură cu până la 28 de grade. Pe scurt, vara trage din timp și face bine. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile, care au fost preluată de pe platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии.

0: EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Радіо
1: Record. Реклама.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие. Путешествие в Калуге, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
1: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.ro.
9: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
10: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
11: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moltcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moltcell sau comandă online cu livrare gratuită oriunde în țară.
2: Atenție! La echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record. Реклама.
1: Ай невоя де у букатарии Нуедар. Ну știi cât te-ar costa? Remobil te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobil. Personalizează spațiul casei tale.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
5: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
8: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в «Максимум».
9: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Бананы 24 лея 50 за килограмм. Помидоры Микадо 16 леев 50 за килограмм. Сладкий перец. Смотри предложение в магазине. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra сельдерей Апио 26 леев 90 за штуку. Kaufland. Дешево и хорошо.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Record News.
1: Peste 7.000 de spectatori în Piața Mare a Dunării Naționale s-a desfășurat o paradă militară dedicată cele de-a 35 aniversări a proclamării Independenței Republicii. Potrivit guvernului, la eveniment au asistat peste 7.000 de spectatori. La paradă au participat circa 2.000 de militari și angajați ai structurilor de forță. În coloană au fost prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială. De asemenea, la paradă au participat 8 grupuri de portdrapele din străinătate, militari, Armatei Naționale, precum și angajații instituțiilor cheie, salvatori, pompieri, polițiști, carabinieri și ofițeri ai serviciilor de securitate au trecut în marș prin fața primilor persoane ale statului și a cetățenilor țării. Pe piața principală au defilat grupuri de portdrapele din România, Ucraina, Lituania, Italia, dar și Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii, purtând drapelele de stat. Parada militară a devenit evenimentul central al unui amplu program de manifestări dedicat Zilei Independenței. Utilizarea inovațiilor științifice pentru a obține performanțe în domeniu, dezvoltarea industriei agroalimentare și integrarea europeană vor fi prioritățile lui Eugeniu Smochescu la Ministerul Agriculturii. Declarațiile au fost făcute azi de noul oficial după depunerea jurământului și investirea în funcție. Acesta a relatat că vrea să regândească domeniul și să implementeze inovații științifice pentru a-l adapta schimbărilor climatice. Este vorba inclusiv despre sisteme de irigație. Eugeniu Smochescu.
2: Vorbim despre o agricultură inteligentă, bazată pe știință, în special în condițiile climatice care le avem în Republica Moldova. Trăim ani cu secetă, trăim ani când trebuie să regândim cum abordăm agricultura.
1: Eugeniu Smochescu a trecut de la funcția de ministru al economiei la cea de șef pe agricultură. În această săptămână, mandatul de vicepremier pe care îl exercită până acum a fost preluat de Claudiu Năsui. Strada Florilor din sectorul Râșcani al Capitalei a fost redeschisă circulație rutiere după ce au fost așternute ultimele straturi de asfalt. Potrivit municipalității, urmează aplicarea marcajului rutier. Anterior, în cadrul proiectului amplu, au fost construite trotuare pe ambele părți ale străzii, amenajată accesele către blocurile de locuit și parcările publice, modernizat iluminatul stradal și instalate sisteme de irigare și camere de supraveghere video. Totodată au fost amenajate spațiile verzi și instalat mobilier urban. În contextul sărbătorilor naționale, programul de lucru al centrelor multifuncționale ale agențiilor servicii publice, ASP, va suferi următoarele modificări. Astfel, astăzi este zi lucrătoare, conform programului obișnuit, iar pe 31 august, când va fi sărbătorită limba noastră, centrele ASP nu vor funcționa. Pentru detalii suplimentare sau programări prealabile, poate fi accesat site-ul oficial asp.gov.md sau serviciul suport clienți 14909. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, cu până la 24 de grade. La Chișinău și în centru ai 23 cu plus, la Cahul 24 Celsius, iar la Glodeni și Bălți în nord până la 22 de grade. Cer variabil, fără precipitații, doar izolat posibil în sudul Moldovei. Mâine te bucuri de și mai multă căldură cu până la 28 de grade. Pe scurt, vara trage din timp și face bine. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile, care au fost preluată de pe platforma libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
4: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina 189/2.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
7: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
8: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковари Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
9: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
10: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Record Club.

0: Record. Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
3: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
5: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Record. Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
3: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor, textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
5: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.